0: фісики став нам.
1: Ха, що ж ти, а, куча моя, бензина не стало. А мора запомало. Ах, це видиш. Каже, ти, а. Леганий.

0: suo peso do materino.
1: Місія добровольна євро для підготовлення кафедрам.
0: Вірненька!
2: Поряд доброго програма, треба і сречі до нас прати.
0: Опшаруля!
3: За время мораторіума, молим лепо.
0: Вірненька!

тайна Боже, тайна Боже, лепа ти бре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепа ти бре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепа ти бре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепа ти бре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепа ти бре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепа ти бре.

або остарасей. Докторат написасе, комісія засталасе, докторат од'єбасе. Єбіка, єбіка, ранбо, єбіка, єбіка.